0: kata, kamu tahu pido.
1: Hari ini, 1 Ogos 1905, Raja Alang Iskandar telah dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya Melayu yang pertama. Bagi menggalakkan orang Melayu berkhidmat dengan pasukan polis, British telah menggunakan nilai-nilai taat setia kepada raja yang terdapat pada orang Melayu. Untuk itu, Raja Alang Iskandar, putra Sultan Idris dari Perak, lulusan Oxford yang bekerja di Sekretariat Taiping, telah dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya dengan persetujuan Paduka Sultan Perak. Raja Alang Iskandar merupakan orang Melayu pertama diberi pangkat yang tertinggi oleh British. Seorang putra raja yang bersemangat dan mempunyai tingkah laku yang menyenangkan, Raja Alang Iskandar kemudiannya ditempatkan di polis depo dan diberi tanggungjawab untuk urusan pengambilan anggota-anggota polis Melayu. Pelbagai usaha untuk menarik minat orang-orang Melayu berkhidmat dalam pasukan polis telah dilaksanakan. Selepas 37 tahun, pusat latihan ini dipindahkan ke Rifle Range Road, Jalan Semarak, iaitu dikenali sebagai Pulau Pol, pusat latihan polis sekarang ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: tudo pi, tudo O, tudo H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
2: Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam Draft Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak, atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
3: Anda sedang mendengarkan
0: Perak FM. Pagi kamu pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergerak.

0: Mau yuk-yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Era FM. Untuk koma aja.
1: Ui, ramainya orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja tadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hon juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, nak kena. Ish, lambat lah.
2: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Ha. Messi ni. Messi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik akak, cik abang, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Ha. Agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbuah-buah bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengkemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada

Jom Seluruh Rakyat Negeri Perak sertai program publisiti dan penyertaan awam Draft Rancangan Struktur Negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.

0: Hari ini, 1 Ogos merupakan Hari Kanser Paru-Paru Sedunia. Bersama Dr. Nurlina Binti Anwar, pakar perubatan keluarga.
1: Antara tanda dan gejala awal kanser paru-paru termasuklah batuk berterusan melebihi 2 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, sakit dada ketika bernafas ataupun batuk, hilang selera makan dan penurunan berat badan tanpa sebab dan letih lesu yang berpanjangan. Ramai yang menganggap gejala ini hanya batuk biasa, jangkitan biasa dan kadang-kadang ada yang menganggap ini adalah kesan merokok. Tetapi jika dibiarkan, kanser boleh merebak ke organ lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berjumpa dengan doktor dengan segera jika ada gejala yang berlarutan. Merokok memang punca utama, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko kanser paru-paru. Yang pertama ialah pendedahan kepada asap rokok secara pasif atau kita gelar second hand smoke. Pendedahan kepada asap rokok secara pasif berlaku apabila seseorang menghidu asap yang dihembus oleh perokok atau asap daripada produk tembakau yang sedang dibakar. Yang kedua ialah pendedahan jangka panjang kepada bahan kimia industri seperti asbestos ataupun racun-racun yang berkenaan. Faktor risiko yang lain termasuklah pencemaran udara, sejarah keluarga yang menghidap kanser paru-paru serta penyakit paru-paru kronik seperti COPD atau fibrosis paru-paru. Langkah pencegahan yang boleh diambil termasuklah berhenti merokok sekiranya anda merokok. Anda boleh dapatkan perkhidmatan berhenti merokok di klinik kesihatan berdekatan. Kita boleh bantu anda dengan kaedah kaunseling serta ubatan. Seterusnya, elakkan berada di kawasan yang ada asap rokok. Pilih premis-premis yang mematuhi peraturan kawasan larangan merokok. Dan jika anda bekerja dengan bahan kimia, pastikan anda menggunakan peralatan pelindung yang disediakan. Amalkan gaya hidup sihat, ini termasuklah pemakanan seimbang dan kekal aktif secara fizikal. Dapatkan rawatan jika anda bergejala dan jangan lupa buat pemeriksaan kesihatan berkala terutamanya jika anda berisiko tinggi. Pengesanan awal adalah sangat penting kerana jika kanser ini dikesan di peringkat awal, rawatan akan lebih berkesan dan kadar hidup adalah lebih tinggi. Sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda termasuk dalam golongan berisiko yang telah kita bincangkan tadi. Hari Kanser Sedunia disambut dengan membawa tema United by Unique. Tema ini diangkat dengan tujuan meningkatkan kebersamaan dalam penjagaan kanser bagi setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Just the rule, rakyat Malaysia diseru untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang sihat, kekal aktif secara fizikal dan tidak merokok. Jalani saringan kanser bagi tujuan pengesanan kanser lebih awal kerana pengesanan kanser pada tahap awal dapat menyelamatkan nyawa. Jadi, pendengar sekalian, jangan tunggu sakit menjadi teruk. Jika anda atau orang yang tersayang ada gejala yang mencurigakan, segeralah berjumpa doktor. Kanser paru-paru bukan hukuman mati. Lebih awal ia dikesan, lebih tinggi peluang untuk pulih.
0: Selamat menyambut Hari Kanser Paru-Paru Sedunia.
2: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma saja.

Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Hari ini, 1 Ogos merupakan Hari Kanser Paru-Paru Sedunia. Bersama Dr. Nurlina binti Anwar, pakar perubatan keluarga.
2: Antara tanda dan gejala awal kanser paru-paru termasuklah batuk berterusan melebihi 2 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, sakit dada ketika bernafas ataupun batuk, hilang selera makan dan penurunan berat badan tanpa sebab dan letih lesu yang berpanjangan. Ramai yang menganggap gejala ini hanya batuk biasa, jangkitan biasa dan kadang-kadang ada yang menganggap ini adalah kesan merokok. Tetapi jika dibiarkan, kanser boleh merebak ke organ lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berjumpa dengan doktor dengan segera jika ada gejala yang berlarutan. Merokok memang punca utama, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko kanser paru-paru. Yang pertama ialah pendedahan kepada asap rokok secara pasif atau kita gelar second hand smoke. Pendedahan kepada asap rokok secara pasif berlaku apabila seseorang menghidu asap yang dihembus oleh perokok atau asap daripada produk tembakau yang sedang dibakar. Yang kedua ialah pendedahan jangka panjang kepada bahan kimia industri seperti asbestos ataupun racun-racun yang berkenaan. Faktor risiko yang lain termasuklah pencemaran udara, sejarah keluarga yang menghidap kanser paru-paru serta penyakit paru-paru kronik seperti COPD atau fibrosis paru-paru. Langkah pencegahan yang boleh diambil termasuklah berhenti merokok. Sekiranya anda merokok, anda boleh dapatkan perkhidmatan berhenti merokok di klinik kesihatan berdekatan. Kita boleh bantu anda dengan kaedah kaunseling serta ubatan. Seterusnya, elakkan berada di kawasan yang ada asap rokok. Pilih premis-premis yang mematuhi peraturan kawasan larangan merokok. Dan jika anda bekerja dengan bahan kimia, pastikan anda menggunakan peralatan pelindung yang disediakan. Amalkan gaya hidup sihat, ini termasuklah pemakanan seimbang dan kekal aktif secara fizikal. Dapatkan rawatan jika anda bergejala dan jangan lupa buat pemeriksaan kesihatan berkala terutamanya jika anda berisiko tinggi. Pengesanan awal adalah sangat penting kerana jika kanser ini dikesan di peringkat awal, rawatan akan lebih berkesan dan kadar hidup adalah lebih tinggi. Sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda termasuk dalam golongan berisiko yang telah kita bincangkan tadi. Hari Kanser Sedunia disambut dengan membawa tema United by Unique. Tema ini diangkat dengan tujuan meningkatkan kebersamaan dalam penjagaan kanser bagi setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Just the rule, rakyat Malaysia diseru untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang sihat, kekal aktif secara fizikal dan tidak merokok. Jalani saringan kanser bagi tujuan pengesanan kanser lebih awal kerana pengesanan kanser pada tahap awal dapat menyelamatkan nyawa. Jadi, pendengar sekalian, jangan tunggu sakit menjadi teruk. Jika anda atau orang yang tersayang ada gejala yang mencurigakan, segeralah berjumpa doktor. Kanser paru-paru bukan hukuman mati. Lebih awal ia dikesan, lebih tinggi peluang untuk pulih.
1: Selamat menyambut Hari Kanser Paru-Paru Sedunia.
3: Vera FM, hiburan berinformasi.
4: Puan koma kami hargai. Vera FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Vera FM koma. Vera

0: Lenggong 94.2 MHz.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Pantai Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.
1: Hari ini, 1 Ogos merupakan Hari Kanser Paru-Paru Sedunia. Bersama Dr. Nurlina binti Anwar, pakar perubatan keluarga.
2: Antara tanda dan gejala awal kanser paru-paru termasuklah batuk berterusan melebihi 2 minggu, batuk berdarah, sesak nafas, sakit dada ketika bernafas ataupun batuk, hilang selera makan dan penurunan berat badan tanpa sebab dan letih lesu yang berpanjangan. Ramai yang menganggap gejala ini hanya batuk biasa, jangkitan biasa dan kadang-kadang ada yang menganggap ini adalah kesan merokok. Tetapi jika dibiarkan, kanser boleh merebak ke organ lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk berjumpa dengan doktor dengan segera jika ada gejala yang berlarutan. Merokok memang punca utama, tetapi terdapat beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko kanser paru-paru. Yang pertama ialah pendedahan kepada asap rokok secara pasif atau kita gelar second hand smoke. Pendedahan kepada asap rokok secara pasif berlaku apabila seseorang menghidu asap yang dihembus oleh perokok atau asap daripada produk tembakau yang sedang dibakar. Yang kedua ialah pendedahan jangka panjang kepada bahan kimia industri seperti asbestos ataupun racun-racun yang berkenaan. Faktor risiko yang lain termasuklah pencemaran udara, sejarah keluarga yang menghidap kanser paru-paru serta penyakit paru-paru kronik seperti COPD atau fibrosis paru-paru. Langkah pencegahan yang boleh diambil termasuklah berhenti merokok sekiranya anda merokok. Anda boleh dapatkan perkhidmatan berhenti merokok di klinik kesihatan berdekatan. Kita boleh bantu anda dengan kaedah kaunseling serta ubatan. Seterusnya, elakkan berada di kawasan yang ada asap rokok. Pilih premis-premis yang mematuhi peraturan kawasan larangan merokok. Dan jika anda bekerja dengan bahan kimia, pastikan anda menggunakan peralatan pelindung yang disediakan. Amalkan gaya hidup sihat, ini termasuklah pemakanan seimbang dan kekal aktif secara fizikal. Dapatkan rawatan jika anda bergejala dan jangan lupa buat pemeriksaan kesihatan berkala terutamanya jika anda berisiko tinggi. Pengesanan awal adalah sangat penting kerana jika kanser ini dikesan di peringkat awal, rawatan akan lebih berkesan dan kadar hidup adalah lebih tinggi. Sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda termasuk dalam golongan berisiko yang telah kita bincangkan tadi. Hari Kanser Sedunia disambut dengan membawa tema United by Unique. Tema ini diangkat dengan tujuan meningkatkan kebersamaan dalam penjagaan kanser bagi setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Just the rule, rakyat Malaysia diseru untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang sihat, kekal aktif secara fizikal dan tidak merokok. Jalani saringan kanser bagi tujuan pengesanan kanser lebih awal kerana pengesanan kanser pada tahap awal dapat menyelamatkan nyawa. Jadi, pendengar sekalian, jangan tunggu sakit menjadi teruk. Jika anda atau orang yang tersayang ada gejala yang mencurigakan, segeralah berjumpa doktor. Kanser paru-paru bukan hukuman mati. Lebih awal ia dikesan, lebih tinggi peluang untuk pulih.
1: Selamat menyambut Hari Kanser Paru-Paru Sedunia.

0: she believes in him.
1: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.

Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.

0: Warta Perak, 4.30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Nur Syafinas Ahmad dalam Warta Perak, 4.30 petang. Malaysia mengangkat agenda perumahan berkualiti dan pembangunan bandar mampan sebagai asas kesejahteraan rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Ngah Komeng berkata, pembangunan negara perlu menitikberatkan penyediaan kediaman berkualiti, bandar inklusif dan cekap tenaga. Beliau berkata demikian ketika merasmikan ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026 di Ipoh. Persidangan itu menghimpunkan wakil negara ASEAN dan Republik Rakyat China bagi memperkukuh kerjasama dalam membangun bandar yang lebih mampan dan berdaya tahan. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini diingatkan menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang disediakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hana Yeo berkata, tanggungjawab menjaga kebersihan adalah tanggungjawab bersama dan bukan hanya bergantung kepada petugas pembersihan. Beliau berkata pihak Perbadanan Putrajaya akan menambah kemudahan tong sampah serta meningkatkan kekerapan kutipan bagi memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Dasar Hari Bekerja Hybrid Penjawat Awam berkuat kuasa hari ini membolehkan mereka bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara bekerja dari rumah atau lokasi alternatif. Jabatan Perkhidmatan Awam memaklumkan pelaksanaan itu bertujuan meningkatkan fleksibiliti kerja tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dasar ini tidak melibatkan sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah yang memerlukan kehadiran fizikal sepenuhnya. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan

0: Atau kamu tahu tidak?
1: Hari ini, 1 Ogos 1905, Raja Alang Iskandar telah dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya Melayu yang pertama. Bagi menggalakkan orang Melayu berkhidmat dengan pasukan polis, British telah menggunakan nilai-nilai taat setia kepada Raja yang terdapat pada orang Melayu. Untuk itu, Raja Alang Iskandar, putra Sultan Idris dari Perak lulusan Oxford yang bekerja di Sekretariat Taiping telah dilantik sebagai penolong Pesuruhjaya dengan persetujuan Paduka Sultan Perak. Raja Alang Iskandar merupakan orang Melayu pertama diberi pangkat yang tertinggi oleh British. Seorang putra raja yang bersemangat dan mempunyai tingkah laku yang menyenangkan. Raja Alang Iskandar kemudiannya ditempatkan di polis depo dan diberi tanggungjawab untuk urusan pengambilan anggota-anggota polis Melayu. Pelbagai usaha untuk menarik minat orang-orang Melayu berkhidmat dalam pasukan polis telah dilaksanakan. Selepas 37 tahun, pusat latihan ini dipindahkan ke Rifle Range Road, Jalan Semarak, iaitu dikenali sebagai Pulau Pol, pusat latihan polis sekarang ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
2: Terima kasih. Senang kali ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.
5: Hai.

kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja. Hey. Perak FM, untuk koma aja.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

dalam rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

sama malam semua, sama hujung minggu eh. Hari Sabtu hari ni, malam minggu. Okey, selagi dia maklumkan Azan Isyak akan akan berkumandang ya. Pada jam 8.46 dan malam bagi kawasan Bandar Ripo eh. Okey, jangan lupa. Pada semua pindah-pindah lagu Hindustan. Nanti rancangan Hindhiz ya. Pada 9 hingga 10 malam nanti. Pasti untuk koma je eh. Jom kita dengarkan lagu hibi terbaik sepanjang zaman bersama Pretty Alien dia.

0: keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Dickson, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu,

0: Ya, ramai yang menonton saya ketika ini secara langsung di Titi DJ Lee ya. Terima kasih Watermelon Sugar. Boleh request lagi Nustan ya.
1: Nikmati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman daripada yang klasik.

rancangan Hindi Hicks 9 malam hingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie hanya di Perak FM untuk koma aja.

0: pertama kali monton saya dekat Titi ni Jay Lee eh. Wow, 25K dan tapping eh. 66 mata-mata matikan saya ketika ini. Ada pertama kali menonton saya, pertama kali mendengar ini hit. Terima kasih banyak-banyak eh. So, saya maklumkan tadi minggu yang pertama untuk kita mulakan Hindi Hits pada sebelah malam eh. Okey, lagi 10 minit ke 10 malam. Terima kasih Mak Syed. Salam Jelly, salam Mak Syed dari mana tu eh. Dari tadi ada dengar lagu dari filem Sanggam. Okey. Okey, join my fan club, join my fan club eh. Terima kasih juga dengan si Atim Click. Ha, ada Rizwan tadi daripada mana? Dari JB ya. Yeah. Rizwan dari JB. Okay, Rizwan.
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो

Selamat malam Siti Jamilah ya. Selamat malam Roslita 1965. Selamat malam Eli. Selamat malam Roslita. Dari mana tu? Oh, iya. Yeah. Abang Chase Mai di Sanglun badan.

0: syahdukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
1: RM6K dah yang tapping, RM32K yang tapping. Terima kasih banyak. RM117 mata-mata matikan saya ketika ini di TT DJ Eli. Wow, sonok layan Hindustan malam-malam ya. Okey, okey, kalau kamu nak Eli belanja lagu boleh je.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

0: Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabik urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Ada isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului. Dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin tewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayu Razi dalam segmen di sebalik Misteri Malam Sebalik Mata mewakili Sound FM, dan juga kita ada DJ Hanim.
1: Ya, saya Hanim lah. Saya apa tu, saya nak tanya jugalah.
0: Yeah.
1: Arif, daripada mana IC-nya?
0: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan, saya dari Johor.
1: Oh, okay, dari Johor.
0: Yeah.
1: Mungkinnya hari tu masih melekat lagi.
0: Ya, yeah, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
1: Ya. Yeah.
0: Ke pintu syurga.
1: Ke pintu syurga, tadi perjalanan ke syurga.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sama-samalah kita ke syurga.
0: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sihat, Doktor?
2: Ya, baik-baik. Alhamdulillah.
0: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni. Minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sedikit ni makin rapat
1: kita
0: lah.
1: Kita beli tiket.
0: Ya.
1: Lepas tu kita dah sampai pintu.
0: Betul.
1: Kita masuk dah ni.
0: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat? Ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
2: Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa'attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Basiqal ladhina attaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum mukhazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu surga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga, maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali langsung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga, dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bermakna tiga peringkat. Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
1: Doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
2: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Di sekolah pun ada sifat-sifat dia. Sekian-sekian. Jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi, untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pencil kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata wala yusyrik billah syai'a dakhal al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik, syirik ini menduakan Allah, sama ada syirik besar atau syirik khafi, syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong, tidak ada ikhlas. Itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri, wajah tu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama fazah. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqal. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, hendaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas itu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu keperduan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in aqallu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di mata timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahibis shaum wassalah. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan duduk berpuasa di dalam rumah. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam, bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ فِيهَا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Ta'ala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, kitalah ulaika humul warisun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang zarar. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Wallazinahum li'amanatim ahad wa ahdihim ra'un, jaga amanah dan tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik,
0: subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam Di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari petikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri Negeri Sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke-16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Sekarang akan berkumandang lawangan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

0: je.
1: Eh, bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
2: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
1: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
2: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, Cah tukar dengan yang baru.
1: Haa, baru betul. Bagus, Cah.
3: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta pagi.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi.

0: PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut

0: Norak perak kita hari ini ialah Libang Libu. Ha, apa ke maknanya Libang Libu ni ya? Ha, kalau koma nak tahu, Libang Libu ni merujuk kepada perasaan yang tak tentu hala. Resah, gelisah, runsin pun ada.
1: Mana hala lah you pergi ni? Dari tadi lagi jenuh teman nunggu you. Macam buah tak gugur. Libang Libu hati perut ni. Tuhan je lah yang tahu.
2: Ish, Yong Oi. Teman baru ni sampai. Bagilah menapai dulu. Ini tu. Terus nak popek, popek, popek. Bising. Ha, tu lah.